Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Kaero hoki te hohonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whaiake nei, ko Genius, nā mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mau roa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Winona,

0: tau katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki
2: e hara te tī. Kawana ake.
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata ki tēnei mea e ki ana ko te mate.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E ahara tōku toa i te tōataki tahi. Engari e tōataki tini.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a rōpū. Ki te mahi a rōpū koe ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi taki tahi.
3: E ahara tōku toa i te tōataki tahi. Engari e tōataki tini.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
6: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei.